0: blevet tid til lidt rundt nyheder her på Amager Radio. Vi begynder i Tårnby Kommune, hvor beboerne på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst for tidsbegrænsningen på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæsterne til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu har vi et system, der gør det nemt, og jeg håber, det bliver til glæde for mange." Hvis du har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så finder du det hele på Tårnby Kommunes hjemmeside. Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal i 2026 i forhold til samme kvartal i 2025. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i 2026 blev anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. I 2025 blev der anmeldt 2.730. I årets første 6 måneder har der desuden været en samlet stigning på 10% i forhold til 2025, viser tallene. Der er tale om en markant stigning, siger Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse skabt af Trygfonden og Realdania i samarbejde med det kriminalpræventive råd. "Vi kender ikke helt baggrunden for den kedelige udvikling, men noget kunne tyde på, at der er en form for organiseret kriminalitet på området, som vinder frem," siger hun. Flere politikredse har også de seneste måneder meldt om et stigende antal indbrud. Særligt i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn har der været flere udbudne gæster i mange villager. Hvert år den 5. september er det nationale flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, såsom læger, sygeplejersker og soldater. Flagdagen er anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, der har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte, særligt denne dag, og her håber man, at du har lyst til at være med. Du behøver selvfølgelig ikke selv at have været udsendt eller være pårørende til en udsendt. Arrangementet foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4 i Dragør, og det er fra kl. 17.30 til 20. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når ens forældre har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen skal ske senest søndag den 16. august, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Og nu var det ikke længe, og det er selvfølgelig Dragør Havnefest 2026, der er tale om. Det er i år fra den 7. til den 9. august, der bliver afholdt havnefest på Dragør Havn, og traditionen tro med herlig stemning og live musik. Du kan blandt mange opleve Time Out, Bryan Adams Jam, Anna David med band og Alicia også med band. Og så er der Bon Jovi.dk, det eneste konceptband, der spiller Bon Jovi i hele Skandinavien. Og sidst men ikke mindst var Fante, der har fået genvalg efter den kæmpe fest, han lavede sidste år. Så der er nok at glæde sig til, det er bare at møde op og nyde den gode stemning og musik. Og det er som sagt Dragør Havnefest, der i år løber af stablen fra den 7. til den 9. august. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.
1: Godmorgen, Amager. Vi ønsker dig en god dag og starter den her musikblog med en times skud blandet, uden snak, så du kan vågne.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå diskolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

One ticket, please. Lord have mercy, everybody.

er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi lægger ud i Tårnby, hvor Øresundsparken endnu en gang var rammen om årets første grøn koncert, da ca. 23.000 forventningsfulde koncertgæster indtog parken til en dag fyldt med musik, fællesskab og sommerstemning. Billetterne var blevet revet væk på rekordtid, og publikum fik musikalsk valuta for pengene fra første til sidste koncert. På scenen stod nemlig nogle af landets største navne. Lucas Graham, Annika, Andreas Odbjerg, Tessa, Sivas, Malte Ebert, Mumle og Hugo leverede tilsammen et alsidigt og meget veloplagt program. Og sammen med publikum skabte de en helt særlig folkelig stemning i Øresundsparken. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over endnu en vellykket koncertdag i Tårnby og udtaler: "Som borgmester kan man kun blive stolt, når det ene store navn efter det andet indtager scenen her i Tårnby og tiltrækker så mange feststemte koncertgæster, hvor en stor del også er vores egne borgere. Det er flot, som grønt koncerterne appellerer til både unge og ældre og sælger flere billetter end nogensinde før. Jeg synes også, det var ganske særligt i år, fordi entertainer og tidligere politiker Jacob Haugaard nu går på pension efter rollen som konferencier efter næsten 4 årtier. Grønt koncerterne arrangeres af Tuborg og Muskelsvindfonden, og overskuddet går til Muskelsvindfondens arbejde for at skabe plads til forskelle og bedre vilkår for mennesker med handicap. Bag den store koncertturné står desuden hundredvis af frivillige, som hvert år er med til at få de 8 udsolgte koncerter til at lykkes." Og så skal vi en tur til Københavns Kommune, hvor børne- og ungdomsudvalget netop har vedtaget en ny ydelsesprofil for sundhedsplejen. Beslutningen markerer et opgør med faste faglige standarder til fordel for en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte familie og det enkelte barns konkrete behov. Er amning vanskelig? Er den nyfødte vågen hele natten, eller er tankerne blevet lidt for triste, så vil sundhedsplejerskerne i København nu i endnu højere grad kunne prioritere de relevante råd og vejledninger. Det er et enigt børne- og ungdomsudvalg, der har ønsket at sætte sundhedsplejerskernes faglighed mere fri. Med en ny ydelsesprofil får Københavns sundhedsplejersker altså frihed til at prioritere de spørgsmål, som vil virke sundhedsfremmende i den enkelte familie. Vi skal turde stole på, at vores sundhedsplejersker er de bedste til at vurdere, hvad den enkelte familie har behov for. Ved at give plads til den faglige vurdering, sikrer vi, at hjælpen rammer plet der, hvor behovet er størst. Og familier er ikke ens, men målet er det samme: at fremhæve den enkelte families sundhed og trivsel, og det udtaler børne- og ungdomsborgmester i København, Jakob Næs Ager. Den tidligere profil fra 2022 var kendetegnet ved en høj grad af standardisering med detaljerede krav til indhold og opfølgning ved hver enkelt besøg. Med den nye profil flyttes fokus altså fra faste faglige ydelser til de ydelser, der passer til den enkelte familie. Selvom sundhedsplejerskerne får mere frihed, ændres der ikke på de grundlæggende serviceniveau. Alle familier i København er fortsat sikret det samme antal hjemmebesøg i barnets første leveår og faste undersøgelser i skolen. Vi er midt i sommerferien, og måske nogen trænger til at komme lidt ud af byen, men hvor skal man søge hen, hvis hele familien skal have det sjovt? Et godt bud er at tage til Charlottenlund. Her ligger kunstmuseet Ordrup Gård, som bestemt er en udflugt værd. I forbindelse med museet ligger en sjov kunstpark, som er åben for alle året rundt, og der er gratis adgang samt masser af plads til leg. Kunstparken er fyldt med værker skabt af højt profilerede samtidskunstnere, og fælles for alle værkerne er, at de lægger op til interaktion og leg for både børn og voksne. Man må gerne røre og undersøge kunstværkerne, som alle er skabt specielt til Ordrup Gård, hvilket betyder, at de passer ind og forholder sig til omgivelserne lige der, hvor de står. Blandt de kunstnere, som står bag de lejesyge kunstmærker, er Olafur Eliasson, Jeppe Hein og Randi og Katrine. Og lige i disse dage er parkens vigtigste kunstværk måske Jeppe Heins Water Pavilion. Fra jorden skydes vandvægge højt op i vejret, og de skiftevis rejser sig og falder igen. På den måde opstår nye rum hele tiden, og man kan træde fra et til det næste. Water Pavilion er aktiv tirsdag til søndag kl. 12-14 og hver onsdag til lige kl. 16. Og værket er aktivt i 18 minutter hver gang. I alt er 13 kunstværker placeret rundt omkring i parken, og de er alle spændende og finurlige på hver deres måde. Og så er der et sjovt supplement til den mere traditionelle måde at opleve kunst på. Og skulle man ikke lige have fået det med, så er kunstparken ganske gratis at besøge, og der er åben hver dag mellem kl. 8 og kl. 18.
og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der nu.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

0: across yours and aim a kiss upon your cheek. The name's plucked too, and from the soul I bring you the daisy of your choice. May it be filled with a pleasure principle in circumference to my voice. About those other Jennies I reckoned with, lost them all like a homework excuse. This time the magic number is two, 'cause it takes two, not three, to seduce. My destiny of love is brought to an apex. Sex is a mere molecule.
1: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
2: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende nomineringen via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af de mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelse for ældre borgere i Tårnby gennem cykelture i lokalsamfundet. Ulovlige bilvædeløb, såkaldt gaderæs, særligt på Københavns Vestegn, afvikles typisk fredag og lørdag aften. Og i den forbindelse gør Københavns Vestegns politi nu opmærksom på, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man bliver dømt for at være med til at afvikle løbene. Efter en dom i byretten i Glostrup i sidste måned, skal to yngre mænd nu i fængsel. De er dømt som henholdsvis starter og bagstopper ved gaderæs sidste efterår. Bilerne holder klar to og to, og starteren er den, der giver signal om, at nu må der køres. Bagstopperen står længere nede på ruten og giver signal til starteren om, at der er fri bane. Starteren var på gerningstidspunkt 21 år gammel og får en dom på 20 dages ubetinget fængsel, mens bagstopperen, en 24-årig mand, skal 10 dage i fængsel. Han har i forvejen 20 dages ubetinget fængsel stående, fordi han også har en dom for at være spotter. Spotteren er den, der holder øje med, om politiet er i farvandet. Der er tale om organiseret og ulovlig gaderæs på offentlige veje i tættere bebyggede områder og ofte i høj fart mellem rækkerne af publikum. Det siger sig selv, at det er farligt, og retten har endnu engang idømt fængselsstraffe for at medvirke til vanvidskørsel. Jeg håber, det sætter tanker i gang hos dem, der arrangerer og deltager i det her, og det siger specialanklager Charlotte Møgelhøj fra Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi ifølge en pressemeddelelse. I Ørestad Nord, der er man så heldig at have Amagerfællet som nabo. Det er på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen, der kan I lave jeres eget madpapir med bivoks. Prøve kræfter med at flette naturmaterialer. Lav en hjemmelavet drømmefanger. Deltag i honningceremoni og sætte jeres præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på en sexsafari i parken, fiske efter kryb og kravle i kanalen, og bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Det er som sagt på Grønningen, og det er på Kai Munksvej nr. 12, 2300 København S. Det hele foregår lørdag den 22. august og er mellem kl. 11 og 14. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.
3: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.
4: Buongiorno signorina, che ora sono? Carapagiana?

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hver dag. Hver dag. Hver dag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.

0: Så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: Så er vi igen klar med Fiskers Pladebar her på din lokalradio. En time med masser af blandet musik. Og vi skulle jo gerne have det hele til at lugte af sommer igen i dag. Der er ikke noget bedre end sommertiden, hvor der er lyst længe. Og samtidig, at vi kan gå udenfor i shorts og kort t-shirt. I hvert fald de fleste af dagen. Vi kender jo også den danske sommer. Den kan godt være lidt varieret. Lige fra hedebølger så til regnvejr og 15 graders varme. Ja, sådan er det her på vores breddegrader. Og så må vi jo skabe stemningen i radioen om ikke andet. Mit navn er Christian Fisker. Velkommen til. Jeg lægger ud med et megamix her med Gypsy Kings.

0: Masser af dejlig spansk musik her fra Gypsy King, sælger spanske toner i hvert tilfælde. Ja, Gypsy Kings og Megamix fik du altså her.
1: Fiskers pladebar. Fiskers pladebar med musik fra 1950 og op til i dag.

0: De hedeste hits hele sommeren. Hits, så du sveder.
1: Fiskers Pladebar.
2: Du danske sommer, jeg elsker dig. It's summer in my heart,
1: oh yeah. Fiskers Pladebar, kun med den bedste musik.

gammel traver fra Susanna Lana og søde sommerminder. Nu skal vi have hænderne op mod himlen, kære venner. Her kommer Hansi Henderseer.

Efterhånden gammelt nummer fra Ace of Base, nummeret Cruise Summer, som jo også hører sommeren til, især her i Fiskers Pladebar. Nu skal vi have endnu et nummer, som hører sommeren til, fordi at det er det allerbedste, det er, at nætterne de er lyse her i højsommeren. Og det slutter jo hen i august, hvor at mørket trænger sig på igen, og plejer man ikke at sige, at de lyse nætter, de er over omkring den 10. august.

0: og jeg elsker denne her. Alberte og Lyse Nætter fra 1991, som jeg som oven i købet også var på albumet af samme navn, nemlig Nyt Lyse Nætter. Dejlig musik, ikke?
1: Fiskers Pladebar. We're all going on a summer holiday. Fiskers Pladebar med musik fra 1950 og op til i dag.

0: De hedeste hits hele sommeren. Hits, så du sveder. Fiskers Pladebar.
1: Du danske sommer, jeg elsker dig.
2: It's summer in my heart, oh yeah.
0: Fiskers Pladebar, kun med den bedste musik.
3: Ja, nu skal vi en tur på stranden her i selskab med Chris Rea, som jo desværre heller ikke er her længere. On the Beach sang han i 1986.

Ja, den italienske hit collection bliver altså lagt ind under dette. Denne her er fælles betegnelse Balla Balla, som dette hit medley altså kom til at hedde. Det var Francesco Napoli, der lagde stemme til det i 1987, så man må jo sige, italienske hits, dem er der pokker med mange af. Nu skal vi et smut til Amarillo i selskab med Hermes House Band og selvfølgelig Tony Christie, som var ham, der lancerede den i starten. Men det er mange år siden.

er Hermes House Band sammen med Tony Christie. This is the way to Amarillo. Så står den på Shaken Stevens. Nej, slut af røven, det er først bagefter. Shakira! Åh, det går godt det her. Try everything.

Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Og med det er det ved at være slut her for Fiskers Pladebar i denne her omgang. Og jeg vil blot ønske dig en fortsat god sommer. Ha' det rigtig godt, indtil vi lyttes ved næste gang. Hej.

0: så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio. Og vi begynder i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke det fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2.500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnbys familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere kan f.eks. nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles legedag. En anden modtager var Lisbeth Fugt fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige arrangement at arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Og skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din anmodning via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til den 1. september. Det har indtil videre været en varm sommer i Danmark, og en af de bedste måder at køle ned på, er for mange at tage en dukkert ved stranden. Og badespots har vi heldigvis en del af i og omkring byen. Vi har havnebade og badezoner ved blandt andet Bryggen og i Nordhavn. Og vi har lækre strande som Svanemøllen og Amager Strandpark. Men i København, der har man for få år siden fået en ny badestrand, som ikke alle kender, da den ligger godt gemt. I en af de nyere bydele på Amager, der kan man nemlig hoppe i havnen fra en skøn lille saltstrand mellem boligblokkene. Havnevigen, eller Badevigen, som den også kaldes, findes du ved at følge Islands Brygge mod syd, indtil du møder Viggo Kampmanns Plads. Her dukker den fine bystrand op mellem alle de nybyggede boliger. Og den lille oase er ikke kun for dem, der bor i området, men derimod for alle, der har lyst til at bruge den. Du kan derfor roligt pakke strandtasken og tilbringe en stund i solen på den skønne sommerstrand. Er du derimod ikke til sand og vand, så er det måske noget med en vandretur. Og en rute, den er heller ikke langt væk fra hverken København eller Amager, tværtimod. Der er få storbyer i verden, hvor man så tæt på centrum finder naturoplevelser, der både rummer blomster, fugleliv og alverdens grønne godbidder som slåen, mirabelle og vilde æbler. Men Kongelunden i den sydlige del af Naturpark Amager har alt dette og ligger ikke mere end en bus- eller cykeltur fra København. Kort over ruten kan du finde på Naturstyrelsens hjemmeside. Ruten starter ved den sydlige P-plads og Skovvej ved Fasanstien. Ruten er 3 km lang, og der er plads til teltning, bål, grill, og så er den også fremkommelig med kørestol og barnevogn. Hvis du skal med offentlig transport, så skal du finde bus 33 mod Søvang, der kører lige til skoven, og så står du af ved stoppestedet Kongelunden. Højdepunktet på vandreturen er, når du går på kanten af skoven og hestefælden, hvor du får et smukt udsyn over Køge Bugt, diget og Københavns skyline langt borte i horisonten. Og så skal vi til en historie, som vores gode kollegaer på lokalavisen 2770 Tårnby bringer. De har nemlig fået aktindsigt i et såkaldt forståelsespapir mellem Sund og Bælt og Tårnby Kommune om, hvad der skal ske, når en kommende Østre Ringvej i tunnel skal føres ned langs Amagers kyst og forbindes med Øresundsmotorvejen. Første offer for det bliver den gamle lystbådehavn, som ligger lige der, hvor tunnelen skal op i et vældigt tilslutningsanlæg. Den nedlægges, og planen er så at genetablere den med nye moler mellem den nye lystbådehavn og den blå planet. Den gamle skudehavn, Kastrup Broforening, får lov at overleve, men ifølge forståelsespapiret vil der i cirka et år, som kan blive to sejlsæsoner, ikke være muligt at sejle ind og ud af havnen. Endelig så er det Sund og Bælts plan at bruge meget af Øresundsparken som midlertidig camp for arbejderne fra 2029 og 10 år frem. Så langt rækker forståelsen dog ikke hos Tårnby Kommune. Her vil man arbejde for at placere beboelsen på Ugandavej. Det præciseres, at forståelsespapiret er en hensigtserklæring fra parterne, som ikke er juridisk bindende. Den tekniske løsning, den anviser, vil dog blive lagt til grund for den miljøkonsekvensvurdering af hele projektet, som Sund og Bælt skal lave, og dermed sætte rammen for selve anlægsarbejdet. og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.
1: Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

0: blevet tid til lidt rundt nyheder her på Amager Radio. Vi begynder i Tårnby Kommune, hvor beboerne på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst for tidsbegrænsningen på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæsterne til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu har vi et system, der gør det nemt, og jeg håber, det bliver til glæde for mange." Hvis du har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så finder du det hele på Tårnby Kommunes hjemmeside. Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal i 2026 i forhold til samme kvartal i 2025. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i 2026 blev anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. I 2025 blev der anmeldt 2.730. I årets første 6 måneder har der desuden været en samlet stigning på 10% i forhold til 2025, viser tallene. Der er tale om en markant stigning, siger Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse skabt af Trygfonden og Realdania i samarbejde med det kriminalpræventive råd. "Vi kender ikke helt baggrunden for den kedelige udvikling, men noget kunne tyde på, at der er en form for organiseret kriminalitet på området, som vinder frem," siger hun. Flere politikredse har også de seneste måneder meldt om et stigende antal indbrud. Særligt i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn har der været flere udbudne gæster i mange villager. Hvert år den 5. september er det nationale flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, såsom læger, sygeplejersker og soldater. Flagdagen er anledningen til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, der har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, at du har lyst til at være med. Du behøver selvfølgelig ikke selv at have været udsendt eller være pårørende til en udsendt. Arrangementet foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4 i Dragør, og det er fra kl. 17.30 til 20. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når ens forældre har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen skal ske senest søndag den 16. august, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Og nu var det ikke længe, og det er selvfølgelig Dragør Havnefest 2026, der er tale om. Det er i år fra den 7. til den 9. august, der bliver afholdt havnefest på Dragør Havn, og traditionen tro med herlig stemning og live musik. Du kan blandt mange opleve Time Out, Bryan Adams Jam, Anna David med band og Alicia også med band. Og så er der Bon Jovi.dk, det eneste konceptband, der spiller Bon Jovi i hele Skandinavien. Og sidst men ikke mindst var Fante, der har fået genvalg efter den kæmpe fest, han lavede sidste år. Så der er nok at glæde sig til, det er bare at møde op og nyde den gode stemning og musik. Og det er som sagt Dragør Havnefest, der i år løber af stablen fra den 7. til den 9. august. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der...
1: Your host is Brian Jorgensen.

Og med tonerne fra 1979 og AC/DC og deres Touch Too Much, så har vi sådan set taget hul på programmet, der hedder Rockboxen. Her på din lokale radiostation, så bliver det den næste time med lidt rock'n'roll til din øregang. Vi skal have fat i nogle af de gode gamle klassikere. Det skal vi også fra den her gruppe her. De kalder selv for Golden Earrings her, årstal 1974. Og så tager vi selvfølgelig nummer, der bare hedder Radar Love. Velkommen til Rockboxen.

Årstallet siger 1992 sammen med Iron Maiden og den gode gamle klassiker, nemlig nummeret bare hedder Fear of the Dark. Vi bliver 92, der gør vi med den her fra Motorheads og deres Hellraiser.

Vi var lige oppe og hilse på i nullerne helt nøjagtigt 2002 sammen med Nickelback og en nummer, der bare hedder Heroes. Vi skal have fat i den her for Nirvana. Her er årsdagen 1989 og deres Love Boss.

De kalder sig selv for Whitesnake. Her var årstallet 1982, hvor de lancerede lige præcis nummer, der bare hedder Here I Go Again. Fra 82 til 86, George's Satellites og deres Keep Your Hands to Yourself.

Og med tonerne af George Satellite, så er vi sådan set noget ved vejs ende at have denne her udgave af programmet, der hedder Rockboxen her på din lokale radiostation. Jeg er tilbage næste uge samtidig sted med lidt mere gedigen rock'n'roll til din øregang. Jeg vil lukke og slukke med den her fra 1982. Taler vi selvfølgelig om George Thorogood og den Destroyer, så der er så Bad to the Bones. Jeg har kun én ting at sige. Rock on derude. Pas godt på jer selv.

Så er lyden af sommer atter tilbage i din højttaler. Mit navn er Alex Hansen, og jeg skal spille dejlig sød sommermusik for dig her den næste lille times tid. Så hvad enten du ligger ved stranden med fødderne i vandkanten, er på vej på sommerferie og sidder i bilkøen, eller om du må en af dem, der må svede på jobbet, så er det her altså forhåbentlig lige præcis den næste times tid, der bringer dig i rigtig sommerstemning. Rigtig hjertelig velkommen til Lyden af Sommer.

Lyden af sommer, den startede altså med en ren 80'er-blok bestående af Madonna og helt tilbage fra hendes debutalbum tilbage i 83 med nummeret Holiday, hvilket vil nok også var hendes gennembrudshit. I 1985, to år senere, der havde Michael Falk et kæmpe hit med nummeret Sommer på vej. Her der fik vi den altså i en liveudgave. Inden vi til sidst fik Loco en Acapulco med The Four Tops fra 1988. Fra en ren 80'er-blok skal vi frem til nutiden 2015.

0: Dagens anden blok i lyden af sommer startede med svenske Axwell og Ingrosso i nummeret Sun is Shining fra 2015. Derefter der satte vi tidsmaskinen godt og grundigt et par gear ned til 1966, hvor vi fik fat i Beach Boys og Good Vibration. Inden vi sluttede blokken af i 1977 med danske Bifrost og Hey Maria, luk vinduet op. Glæder os til så forskellige kunstnere som italienske Eros Ramazzotti og vores egen hjemlige C.V. Jørgensen. Men først så skal vi altså lige have tidsmaskinen helt op i første gear igen og tilbage til 2015. Og hvem er det så lige, vi har her?
1: Cecilia i din højtaler.
0: Tak skal du have, Cecilia.
1: Yeah.
0: Cecilia og Luftmann.

Den unge danske sangkomet Cecilia smed i sommeren 2015 hendes debutalbum Unge Øjne på gaden, hvorfra vi fik nummeret Luftballon, efterfulgt af Eros Ramazzotti og Pio Bella Cosa. Det var fra 1996, og hvem husker ikke en dejlig sommer i det italienske med for eksempel musik af Eros Ramazzotti. For det italienske, der tog vi hjem til de hjemlige breddegrader med C.V. Jørgensen, som dog tog os en tur med til Costa del Sol fra 1980. Vi skal helt frem til nutiden igen, 2015. Her kommer Vita Bella med Havana.

bare sommermånederne, så findes der næsten ikke en provinsby med respekt for sig selv, der ikke har byfest eller sommerfest. Og så kan det jo være, at man kan møde Hej Matematik.

lyden af sommer i den her blog, der fik du først Havana med Vita Bella til, her fra 2015. Og så sprang vi en tur til party i provinsen sammen med Hej Matematik. Den er fra 2010. Inden vi sluttede bloggen af i 1992 med årets nok største sommerhit derovre. Det var fra Inner Circle og nummeret Sweat. 76, 14 og 89, ja, det er årstallene for den sidste blog i dagens udgave af Lyden af Sommer. Og det bliver Shubidua, der indleder her.

tid til, at vi skal tænke på at slutte af for i dag i dagens udgave af Lyden af Sommer. Mit Delamo Galamo fra Kingston her fra 2014, det er det næsteste nummer i denne udgave af Lyden af Sommer. Vi slutter af på hjemlige breddegrader med gode gamle Bamse, Flemming Bamse Jørgensen, der desværre nu er afdød. Vi skal have nummer fra 1989, der hedder Jeg elsker, når ungerne leger. På genhør en anden god gang i Lyden.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi lægger ud i Tårnby, hvor Øresundsparken endnu en gang var rammen om årets første grøn koncert, da ca. 23.000 forventningsfulde koncertgæster indtog parken til en dag fyldt med musik, fællesskab og sommerstemning. Billetterne var blevet revet væk på rekordtid, og publikum fik musikalsk valuta for pengene fra første til sidste koncert. På scenen stod nemlig nogle af landets største navne. Lucas Graham, Annika, Andreas Odbjerg, Tessa, Sivas, Malte Ebert, Mumle og Hugorm leverede tilsammen et alsidigt og meget veloplagt program. Og sammen med publikum skabte de en helt særlig folkelig stemning i Øresundsparken. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over endnu en vellykket koncertdag i Tårnby og udtaler: "Som borgmester kan man kun blive stolt, når det ene store navn efter det andet indtager scenen her i Tårnby og tiltrækker så mange feststemte koncertgæster, hvoraf en stor del også er vores egne borgere. Det er flot, som grønt koncerterne appellerer til både unge og ældre og sælger flere billetter end nogensinde før. Jeg synes også, det var ganske særligt i år, fordi entertainer og tidligere politiker Jacob Haugaard nu går på pension efter rollen som konferencier efter næsten 4 årtier. Grønt koncerterne arrangeres af Tuborg og Muskelsvindfonden, og overskuddet går til Muskelsvindfondens arbejde for at skabe plads til forskelle og bedre vilkår for mennesker med handicap. Bag den store koncertturné står desuden hundredvis af frivillige, som hvert år er med til at få de 8 udsolgte koncerter til at lykkes. Og så skal vi en tur til Københavns Kommune, hvor børne- og ungdomsudvalget netop har vedtaget en ny ydelsesprofil for sundhedsplejen. Beslutningen markerer et opgør med faste faglige standarder til fordel for en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte familie og det enkelte barns konkrete behov. Er amning vanskelig? Er den nyfødte vågen hele natten, eller er tankerne blevet lidt for triste, så vil sundhedsplejerskerne i København nu i endnu højere grad kunne prioritere de relevante råd og vejledninger. Det er et enigt børne- og ungdomsudvalg, der har ønsket at sætte sundhedsplejerskernes faglighed mere fri. Med en ny ydelsesprofil får Københavns sundhedsplejersker altså frihed til at prioritere de spørgsmål, som vil virke sundhedsfremmende i den enkelte familie. Vi skal turde stole på, at vores sundhedsplejersker er de bedste til at vurdere, hvad den enkelte familie har behov for. Ved at give plads til den faglige vurdering, sikrer vi, at hjælpen rammer plet der, hvor behovet er størst. Og familier er ikke ens, men målet er det samme: at fremhæve den enkelte families sundhed og trivsel, og det udtaler børne- og ungdomsborgmester i København, Jakob Nesager. Den tidligere profil fra 2022 var kendetegnet ved en høj grad af standardisering med detaljerede krav til indhold og opfølgning ved hver enkelt besøg. Med den nye profil flyttes fokus altså fra faste faglige ydelser til de ydelser, der passer til den enkelte familie. Selvom sundhedsplejerskerne får mere frihed, ændres der ikke på de grundlæggende serviceniveau. Alle familier i København er fortsat sikret det samme antal hjemmebesøg i barnets første leveår og faste undersøgelser i skolen. Vi er midt i sommerferien, og måske nogen trænger til at komme lidt ud af byen, men hvor skal man søge hen, hvis hele familien skal have det sjovt? Et godt bud er at tage til Charlottenlund. Her ligger Kunstmuseet Ordrup Gård, som bestemt er en udflugt værd. I forbindelse med museet ligger en sjov kunstpark, som er åben for alle året rundt, og der er gratis adgang samt masser af plads til leg. Kunstparken er fyldt med værker skabt af højt profilerede samtidskunstnere, og fælles for alle værkerne er, at de lægger op til interaktion og leg for både børn og voksne. Man må gerne røre og undersøge kunstværkerne, som alle er skabt specielt til Ordrup Gård, hvilket betyder, at de passer ind og forholder sig til omgivelserne lige der, hvor de står. Blandt de kunstnere, som står bag de legesyge kunstmærker, er Olafur Eliasson, Jeppe Hein og Randia Katrine. Og lige i disse dage er parkens vigtigste kunstværk måske Jeppe Heins Water Pavilion. Fra jorden skydes vandvægge højt op i vejret, og de skiftevis rejser sig og falder igen. På den måde opstår nye rum hele tiden, og man kan træde fra et til det næste. Water Pavilion er aktiv tirsdag til søndag kl. 12-14 og hver onsdag til lige kl. 16. Og værket er aktivt i 18 minutter hver gang. I alt er 13 kunstværker placeret rundt omkring i parken, og de er alle spændende og finurlige på hver deres måde. og så er der et sjovt supplement til den mere traditionelle måde at opleve kunst på. Og skulle man ikke lige have fået det med, så er Kunstparken ganske gratis at besøge, og der er åben hver dag mellem klokken 8 og klokken 18. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.

hver fredag. Og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Reggae Moods med hele tre kunstnere. J-Book, Gabberangs og Iry Love. Og vi skal straks videre. Der er masser af rigtig, rigtig fed musik på programmet i dag, så jeg er allerede her i gang med endnu en ny single på en rytme, der lige nu bliver kaldt Seven, som jeg også spillede to numre på i sidste uge. Men her lige Chessy Dex udgave.

Ich lege hier på den rytme, som Prince Ali i sin tid lavede det nummer, der hedder Stone på. Og som sagt, det var Prince Ali og Trinity, jeg spillede i sidste uge på samme rytme. Og endnu en ny rytme på vej. Her er det først Lutan Fire på rytmen, som hedder Island Hopping Rhythm, og sangen, som hedder Rastaman Fitness.

Ja, så fik vi to på den her Island Hopping Rhythm. Først var det Chesedek, Loose and Fire og Rastaman Business, og her til sidst Delano og This Life. Og så skal vi til et helt nyt album, som kommer fra Stinging Ray, kinesisk sanger, som har gjort det rigtig godt i de sidste 2-3 år, og så nu er han altså klar med det her helt nye album, som hedder Man from Beijing. Og første nummer, vi skal høre,

Ian Ray, han har faktisk været med siden 2018. Og så kan de sige, at han rigtig hedder Liu Rui. Det er altså hans kinesiske navn, men Stinging Ray som kunstnernavn. Og det er faktisk et rigtig, rigtig godt Roots-album, han har fået stykket sammen her. Og jeg synes, at vi skal høre noget mere fra det album, for blandt andet The Liderians fransk superband.

Pop Rhythm, som Culture Warriors lavede for rigtig mange år siden. Altså her selvfølgelig i en opdateret udgave. Der er på den digitale udgave 16 numre, og det er fordi 6 af dem er dub. Og på vinyludgaven, der er der 10 numre og ikke nogen dubs. Og lad os da bare lige en opdateret udgave. Der er på den digitale udgave 16 numre, og det er fordi 6 af dem er dub. Og på vinyludgaven, der er

og Stinging Ray fra Stinging Rays helt nye album Man from China, eller Man from Beijing, undskyld. Og jeg vil bare anbefale jer at tjekke det album. Det er rigtig, rigtig godt lavet, godt produceret og fed musik og også nogle gode tekster. Og ja, så synger han lidt på kinesisk indimellem, den gode Stinging Ray, og det må man så håbe er gode tekster. Her er et helt nyt nummer med Assisi Romeo og Max Romeo sammen med ingen ringer end Guiding Star.

altså Assisi og Max Romeo sang sammen her. Hvordan de så lige har gjort det, det er ikke helt klar over, for det er en helt ny single, og Max Romeo, han døde jo desværre sidste år. Så det må være nu, i hvert fald sådan rent sangmæssigt noget, der er lavet tidligere eller mixet sammen på en eller anden måde. Under alle omstændigheder, rigtig, rigtig flot produktion af Guiding Star Orchestra, dansk band, som bare kan det der med at spille god reggae, international topklasse, vil jeg sige. Og de bliver også mere og mere kendte ude i verden, skulle jeg hilse at sige. Vi skal videre, og det skal vi med en sang, der hedder Queens, som er lavet af Samora og

Ja, så blev der også plads til to træk, eller måske endda nærmere tre træk her i denne uges reggae mood. For efter Samora og Zoe Mazar og sangen Queens, ja, så var det to på en helt ny rytme, som hedder X Rhythm og X Shells Rhythm, undskyld. Og det var først Turbulence med titelnummeret X Shells, og derefter var det Tanaya Drifting Away. I sidste uge spillede jeg et enkelt nummer med Cableton fra hans helt nye album. I dag har jeg tænkt mig at spille nogle flere,

Step on Mind hedder sangen her, fra Capletons helt nye album, som hedder Heights of Fire. Der er 16 numre, men det er sådan lidt blandet producer, der er på, men hovedsageligt tre producer, og den, der producerede det nummer her, det var Derek Sound. Og så har jeg så valgt at spille nogle numre med tre forskellige producer her i dag. Det næste nummer, der kommer her, tror jeg faktisk også, jeg har spillet i radioen før. Det hedder Get Up and Fight.

Capleton her for fuldblæsning Get Up and Fight. Og albummet er faktisk en rigtig typisk Capleton. Der vil jeg sige, at han også synger mere end bare toaster derudaf, og det klæder ham faktisk rigtig godt. Og som sagt, det her nummer, det var produceret af Little Lion Sound, og det sidste nummer, som vi spillede fra pladsen,

Feels Like. Og det var altså Cabletonen fra hans helt nye album Heights of Fire, som jeg varmt kan anbefale til dem, der godt kan lide en god gang Bobo Dread Sing Jay style. Så skal vi til en helt ny single fra Takana Sion, hvor han sammen med Warrior King, og sangen den hedder

Cure, sidder det her rigtig, rigtig fede nummer med Takana Sayan og Warrior King, altså en guyanesisk og jamaicansk combination. Så skal vi videre til en ny EP, der er kommet med Ziggy Ricardo, hollandsk skråstreg jamaicansk kunstner. Sangen her, den hedder One Step.

Og det er som sagt fra hans nye EP, Elevation, som indeholder 7 numre. Og de fleste af dem er nogen, der har været ude før, så man kan også se sådan en lille opsamlingscompilation, han har lavet der. Og det blev så også næstsidste nummer i denne uges Reggae Moods. Jeg, Henning, siger rigtig mange tak til jer, der lyttede med, og så håber jeg selvfølgelig, I vil være med i næste uge til endnu mere af den fedeste roots rock reggae. Sidste nummer bliver lige et nummer mere fra det her Elevation album med Ziggy Ricardo. Sangen, den hedder Don't Stay Far. Og så med den siger jeg hej hej. Op og genhør. Lige her på kanalen, samme tid og samme sted.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan Van Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,